0: Talas kulture.
1: Talas kulture je ono što upravo slušate na TEDi radio i danas ćemo pričom posjetiti neke od najznačajnijih muzeja Crne Gore. Nezaobilazni je sigurno Centar savremene umjetnosti Crne Gore. Prelepa četiri izlagačka prostora Centra savremene umjetnosti Crne Gore čine prizemlje dvorca Petrovića na Kruševcu, Perjanički dom, Galerija Klub i Galerija Centar. Ovdje ćete imati priliku da se divite umjetničkim radovima, značajnim internacionalnim predstavljanjima savremenih, regionalnih, europskih i svjetskih umjetnika. Kao nacionalna institucija kulture osnovana je 1995. godine u Podgorici, ona ima za cilj da kroz izlagačku djelatnost približi savremenu umjetnost publici. Centar savremene umjetnosti sastoji se od fonda, od preko 1000 eksponata i redovnih izložbi koje se organizuju, pa smo sigurni da će svako za sebe pronaći nešto interesantno za vidjeti.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TEDi radiju i danas ćemo pažnju posvetiti muzejima Crne Gore. Jedan od najčudnijih, a možda i najsimpatičnijih muzeja je Magareći muzej. Crna Gora ga je osnovala među prvima u svetu. Prvobitno, nezamenljivi pomoćnik u radovima u polju, danas vinovnik jednog od najpopularnijih izletišta za turiste sa decom. Muzej Magarića sa male farme u Martinićima kraj Podgorice. Farma je osnovana tek 2015. godine, ali zahvaljujući svojoj automatskoj popularnosti i nastojanju da osvesti posetioce o problemima zagađenosti prirode, spontano je prerasla u muzej koji neguje i širi uspomene na ove dobroćudne životinje i posetiocima, pored druženja sa njima, nudi jedinstven pogled na pomoćno oruđe koje su magarci koristili, a među njima su i zaprege, sedala i plugovi. Muzej Magarića Crna Gora je među prvima u svetu osnovala, prvo kao farmu, a danas predstavlja jednu od popularnih institucija koje inspirišu i zagovaraju zaštitu ovih nedužnih životinja koje se i dalje koriste za teške fizički naporne poslove ili kao turističko sredstvo prevoza putnika na teško prohodnim stazama. U svakom slučaju, posetom našoj zemlji imat ćete zagarantovano lepe uspomene za ceo život.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Kapitan fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra 2026. godine na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije BiH. Džeko je konačnu odluku saopštio na društvenim mrežama gde je istakao kako će 2. oktobra na utakmici protiv Švedske odigrati poslednju utakmicu u nacionalnom dresu. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikada nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove reči. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti sa ponosom koji sam osjećao svaki put kada sam obukao taj dres. Bio je to moj dečački san, san koji sam nosio sa sobom svaki od 151 put kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi put. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promenilo, promenio sam se i ja, ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vreme da se povučem. Ako sam sa reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zato što sam davao sve što sam imao svaki put, napisao je Džeko na društvenim mrežama. Dodao je da je igrati za svoju zemlju bila najemotivnija privilegija koju mu je fudbal ikada pružio. Plasman na naše prvo svetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, a zatim i u Zenici protiv Italije u martu, zauvek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude koji slave na ulicama naših gradova bio je još jedan neverovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo da zajedno podelimo još jednu emociju, jer svaki od ovih neverovatnih trenutaka bio je nešto što smo proživjeli zajedno i upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije sa svima vama u sebe, noseći dres koji volim još od dečačkih dana i koji ću voleti do kraja života, napisao je Edin Džeko.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
7: Pažnja, pažnja!
8: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
9: Robna kuća Grand.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium.
11: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
12: Marketing TDI Radija 067-561-999.
13: Slušate TDI.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Pažnja, pažnja.
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Marketing TDI. Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno. 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: Irkon.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Ircom, boje od poverenja.

0: Marketing TDI.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303 www.triplem.me.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je
4: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Gavis Bajmel, kremel.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
4: Kemo Impex!
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
8: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Prognoze IRCOM 3 u 1. Boje od poverenja. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

ako želi da se pridruži našem plaža vibe-u, onda posla pravac na kamenu, jer ovdje slušamo samo hitove kao što je Sjajna obrada, Paul McCartney i Michael Jacksona. Say, say, say.

svoj zajednički hit 2018. A ono što nam također naravno treba jeste malo sunca, malo vedrog neba, a taman to danas možemo i da očekujemo. S obzirom da meteorolozi najavljaju lep, topao sunčan dan, maksimalno 36, tako da početak nedelje nije mogao bolje da prođe. Mada može, sve dok slušamo Teddy Radio.

0: EDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999.
10: Radio.
9: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Madonna.
0: Kažu nešto imaju da pričaju.
1: I got something I want to talk about.
0: Boga, pitajte šta je to, ali ovo nešto što mi možemo da pričamo. Jeste kako tačno na plaži postoje dva tipa ljudi. Devojke i njihove jače polovine koje treba podsjećati da se namažu kremom za sunčanje. Ako nam ne veruje, uvijek može da svrati ovdje malo kod nas. Na Kamenovo.

0: marketing. TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Marketing. TDI. Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me u organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Pažnja, pažnja!
6: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
9: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068 855 801. TQCity.me.
10: Entext showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u baru.
11: Gaves Bible.

0: TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila.

0: i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBB, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.
3: Samo

0: TDI.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online.
5: Chemoimpex.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Gavez Bajmel.

0: Marketing TDI.
1: Entekst Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Direktorka Agencije za sprečavanje korupcije Kristina Braletić sa saradnicima sastala se sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Johanom Sattlerom i članovima njegovog tima. Sattler je poručio da će Unija nastaviti da pruža snažnu podršku nezavisnom i profesionalnom radu Agencije za sprečavanje korupcije. Sagovornici su razmenili mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Agencije, koje su od posebnog značaja za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Posebna pažnja posvećena je sprovođenju ključnih reformskih prioriteta, jačanju preventivnih antikorupcijskih mehanizama i daljem unapređivanju institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije. Andrija Mandić više nema politički i institucionalni kredibilitet za funkciju predsjednika Skupštine, saopštio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić na preskonferenciji. DPS je obrazložio predlog za Mandićovo razrešenje dužnosti predsjednika parlamenta i uputio ga poslaničkim klubovima na potpisivanje. Predsjednik Skupštine opštine Tivat Miljan Marković odbacio tvrdnje da se deo dosadašnje vlasti priklonio opoziciji i da se formira nova parlamentarna većina sa DPS-om, ocenjujući da je takvo predstavljanje situacije spinovanje. Tvrdi da se politička volja u Tivtu ne menja i da su odbornici opozicije prisustvovali sednici kako bi se glasalo o odlukama važnim za funkcionisanje grada. Majka, devojčica koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja, koja je protestovala ispred osnovnog suda u Bijelom polju, prekinula je protest do narednog ponedeljka nakon razgovora sa predsjednikom Višeg suda u tom gradu. Osuđenom je policija uručila odluku kojom je odbijen njegov zahtev za odlaganje izvršenja petogodišnje zatvorske kazne. U međuvremenu advokat osuđenog za nedozvoljene polne radnje nad maloletnom devojčicom predao je Višem sudu novu žalbu kojom traži odlaganje izvršenja kazne zatvora od 5 godina. Planiranje u Podgorici biće jedan od ključnih temelja budućeg razvoja grada, a nova agencija za izradu lokalnih planskih dokumenata imaće važnu ulogu u stvaranju kvalitetnijeg i održivijeg urbanog prostora. To je poručeno nakon sastanka gradonačelnika Saše Mujovića sa prokuristom agencije Andrijom Babovićem, tokom kojeg je razgovarano o dosadašnjem radu, prioritetima i narednim aktivnostima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano i toplo, ponegde u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 7 do 24 i najviša dnevno od 26 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI. Samo hitovi.

0: Imam net za sve što mi treba.
1: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je

0: Marketing TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Andrija Mandić više nema politički i institucionalni kredibilitet za funkciju predsjednika Skupštine, saopštio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić na preskonferenciji. DPS je obrazložio predlog za Mandićevo razrešenje dužnosti predsjednika parlamenta i uputio ga poslaničkim klubovima na potpisivanje. Crna Gora i grupacija Svetske banke dodatno će ojačati saradnju u oblasti evropskih reformi javnih finansija, održivog razvoja i novih investicija, poručeno je sa sastanka ministra financija Novice Vukovića sa direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan Shao Ching-Yu i šefom kancelarije grupacije Svetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Lijangom Vangom. Ministar Vuković istakao je da je cilj Crne Gore da pregovore sa Evropskom unijom završi do kraja ove godine i bude spremna za članstvo 2028. podršku međunarodnih partnera u sprovođenju ključnih reformi. Predsjednik Višeg suda u Bijelom polju Milan Smolović kazao je majci devojčice žrtve seksualnog nasilja koje protestovali ispred osnovnog suda u tom gradu da je po hitnom postupku odlučio i odbio žalbu advokata osuđenog za to krivično delo za odlaganje izdržavanja petogodišnje kazne zatvora. Policiji je naloženo da uruči tu sudsku odluku. Potpredsjednica Vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović ugostila je tim lekara koji će ostati upamćen po prvoj transplantaciji bubrega kod četvorogodišnjeg deteta u Crnoj Gori, jednom od najznačajnijih poduhvata u istoriji savremene medicine. Borovinić-Bojović je kazala da biti lekar znači spojiti znanje i stručnost sa humanošću, empatijom i velikim srcem, posebno onda kada je pred vama život jednog deteta. Premijer Srbije Đuro Macut predložio je da vlada uputi predsjedniku Republike obrazloženi predlog za raspuštanje Narodne skupštine. Vlada je na vanrednoj sednici usvojila predlog premijera Macuta. Predlog za raspuštanje skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni kako bi bili raspisani vanredni parlamentarni izbori. Kremlj nije isključio mogućnost nastavka mirovnih pregovora Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, ali smatra da je prerano reći kada i gdje bi takvi razgovori mogli biti održani, prenosi Reuters.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U utorak pretežno sunčano i toplo, ponegde slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 7 do 24 i najviše dnevno od 26 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparca i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena. Gavis Bajmel.

0: Dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Andrija Mandić više nema politički i institucionalni kredibilitet za funkciju predsjednika Skupštine, saopštio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić na preskonferenciji. DPS je obrazložio predlog za Mandićovo razrešenje dužnosti predsjednika parlamenta i uputio ga poslaničkim klubovima na potpisivanje. Crna Gora i grupacija Svetske banke dodatno će ojačati saradnju u oblasti evropskih reformi javnih financija, održivog razvoja i novih investicija, poručeno je sa sastanka ministra financija Novice Vukovića sa direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan Shao Ching-Yu i šefom kancelarije grupacije Svetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Lijangom Vangom. Ministar Vuković istakao je da je cilj Crne Gore da pregovore sa Evropskom unijom završi do kraja ove godine i bude spremna za članstvo 2028. podršku međunarodnih partnera u sprovođenju ključnih reformi. Predsjednik Višeg suda u Bijelom polju Milan Smolović kazao je majci devojčice žrtve seksualnog nasilja koje protestovali ispred osnovnog suda u tom gradu da je po hitnom postupku odlučio i odbio žalbu advokata osuđenog za to krivično delo za odlaganje izdržavanja petogodišnje kazne zatvora. Policiji je naloženo da uruči tu sudsku odluku. Potpredsjednica Vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović ugostila je tim lekara koji će ostati upamćen po prvoj transplantaciji bubrega kod četvorogodišnjeg deteta u Crnoj Gori, jednom od najznačajnijih poduhvata u istoriji savremene medicine. Borovinić-Bojović je kazala da biti lekar znači spojiti znanje i stručnost sa humanošću, empatijom i velikim srcem, posebno onda kada je pred vama život jednog deteta. Premijer Srbije Đuro Macut predložio je da vlada uputi predsjedniku Republike obrazloženi predlog za raspuštanje Narodne skupštine. Vlada je na vanrednoj sednici usvojila predlog premijera Macuta. Predlog za raspuštanje skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni kako bi bili raspisani vanredni parlamentarni izbori. Kreml nije isključio mogućnost nastavka mirovnih pregovora Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, ali smatra da je prerano reći kada i gdje bi takvi razgovori mogli biti održani, prenosi Reuters.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak pretežno sunčano i toplo, ponegde slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 7 do 24 i najviše dnevno od 26 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI, samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
4: www.triplem.me.
5: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
6: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Premijer Srbije Đuro Macut predložio je da vlada uputi predsjedniku Republike obrazloženi predlog za raspuštanje Narodne skupštine. Vlada je na vanrednoj sednici usvojila predlog premijera Macuta. Predlog za raspuštanje skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni kako bi bili raspisani vanredni parlamentarni izbori.
2: Alternativa za Nemačku, predvođena Ulrihom Zigmundom, ubedljivo je pobedila na pokrajinskim izborima u Nemačkoj saveznoj državi Saksoniji-Anhaltu sa 43,8% glasova, ali nije osvojila apsolutnu većinu. Pokazuju preliminarni rezultati. CDU premijera pokrajine Svena Šulcea doživjela je težak poraz i sa svega 17,2% glasova završila je na drugom mestu. U Kijevu su održani razgovori predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog sa specijalnim izaslanicima američkog predsjednika Stivom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Zelenski im je zahvalio na poseti navodeći da 3 dana nije bilo ruskih napada na prestolnicu.
1: Kremlj nije isključio mogućnost nastavka mirovnih pregovora Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, ali smatra da je prerano reći kada i gdje bi takvi razgovori mogli biti održani, prenosi Reuters.
2: Rimsko tužilaštvo otvorilo je istragu protiv nepoznatih lica zbog sumnje na trgovinu ljudima i seksualno nasilje nad maloletnicima. U okviru takozvanih Epsteinovih fajlova preneli su italijanski mediji. 5 osoba je poginulo, a više njih je povrijeđeno kada je teretni avion sa oznakama Amazona izleteo sa piste prilikom sletanja na međunarodni aerodrom u Majamiju. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Pobedom nad Bugarskom 3-1 crnogorski vaterpolisti završili su učešće na prvom svetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4. Ajkule su na kraju zauzele 7. mesto.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Utorak pretežno sunčano i toplo, ponegde slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 7 do 24 i najviše dnevno od 26 do 36 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.